Aganis, tinggal di Gang Ismaya, gimana itu jadwal taraje besok kemana Aganis? Jadwal taraje besok kemana? Cik, cik, cik, cik, cik.